الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى عز وجل في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين سلام جامعه جمعه kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai daripada nikmat yang nampak ataupun kenikmatan yang tak nampak dalam pandangan kasat mata kita. Sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu per satu, Allah pun menjawabnya dalam Al-Qur'an. Wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalian tidak pernah sanggup menghitung nikmat dan karunia telah aku berikan kata Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kami selaku khatib kembali mengajak jamaah-jamaah sekalian untuk terus sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sesia kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kehidupan Allah hadiahi kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kesempatan kali ini yakni menyambut Idul Adha, keutamaan dan kemuliaan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat kesayangan Allah Subhanahu wa taala.